0: Jagger har huxat den där så han rangvalt kom hem med helt i munnen med. Han hade översett en engelsk text av Tom Bully. Ja. Häng ned ditt hoved plassola.
1: Ja, ja, riktigt.
0: Men vi ska väl kanske ta han på engelska.
1: Jag tror vi tar på engelska, ja. Där vi sjunger mest.
0: Det var inte sådana, ja, det var inte sådana bjudt.

Tänk vad svårt vi har att bry oss om varann och inte blir det bättre, nej min sann. Strävar efter lyckan men förstår nog inte att i varm gemenskap finns vår allra största skatt.

finns bättre då. Den som efter år av slit ses vandra böjd i rygg har all sin rätt på ålderns

i blått. Der ligger en med blå øve og vikingblondt hår. Veslegutten blir to nå.

0: du menar om att likheten är slående, Malbert?
1: Nej, det är värre än mig. Du har tålmodighet, Bartal.
0: Ja. Men nu, Malbert, nu är det inte längre lik här. Jag har lurt lite på det. Ja, men ska ju alla härifrån?
1: Jag har någon föråldrar.
0: Vill någon savna mig och spörja? Hvor är Bartal borte då?
1: Åh, du ska inte vara i kamera.
0: Jag har så många spörsmål så jag inte helt vet svaret på. Kanske du kan hjälpa mig. Vad är meningen med livet här på jorden? Och hur ska man äta på?
1: Ska du ha något äta på?
0: Äta på? Jag är med.

Ja, det var lite applaus. Det var först fick vi Dalakopa och det var gammaldans för Trølstrøm Kvele och så fick vi en Dalakopa snuttel och det var en galopp ifrån Rindalen. Då ska vi göra ett försök på en telefonfri masurka framfört och Stensgård och Mittlinds kvartett och den masurkan den heter Rønnaug nere.

Stina. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Mi fäste med Stina och Bärshammars Lina. De stod där bredvid mig och koksa och glina. Men jag lät bli bälja och söp huvudet helja. Och sen ska ni se Tonkes slagsmål det blir.

Ja, slik skal det låte. Her fikk vi originalen. Det var Ulf Peder Olrog. Samling vid pumpen heter den. Da har vi kommet dit i programmet faktisk at vi skal i gang med litt polsekuler, og vi skal få fire på rappen. Det har vi

Overstock och sen var det, och det var Rennendern till Kari och Stig, Thomas Nilsson. Vi ska ta en tur in i de djupa skogar, in i Finnskogen, och då är det försagt Finnskogskvintetten vi pratar om, och vi ska få en mazurka framfört av dem, och det är i Bryllupsgården, och det är en som heter Einar Galoen som har komponerat mazurkan i Bryllupsgården.